0: 445, muy bien. Rueden por Foxtrot Alfa 13 a 90 2175, decime la barra de parada de Foxtrot.
1: Foxtrot Alfa
0: 1612 en el aire 15, contacto aire 15 de Palestine, con permiso.
2: Con tránsito próximo al toque, me deja el cruce a aterrizaje.
0: Papa Charlie 04, por detrás del tránsito, en final corta de 13, tiene autorizado el ingreso, el viento 130 grados 7.
2: Ingresando por detrás del tránsito.
3: Alfa 1-3, 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-